0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša u noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljava cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja.
2: Tako
1: veliki
2: je.
1: Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

kako Ceca kaže, ceo život sa kretenima, makar konje u pesmi. A sa nama su naši dragi slušalci širom svijeta koji nam šalju pozdrave iz Tomislavgrada. Ovo su naši vjerni slušalci, Tofa je u pitanju i njegova ekipa ASO Central osiguranja. Stiže dakle Keba sa pesmom Mara, to je Tofina želja. Samir nam šalje također pozdrave iz Crne Gore, tačnije iz Bara. Želi da čuje Mileta Kitića kao i Medeni mesec.

0: Goba from Alexandra. Stay tuned, stay stylish.
1: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan. Voli vas i ljubi.

0: sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki božji dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.
4: Jedna Ivana kaže, pozdravi sunčanog Karlsruhe, trenutnih 40, kako se snalazite ljudi? Je li ima neko neki savjet kako da se rashladimo?

Mili moji Balkanci, znači u noći između srede i četvrtka u 2 sata posle ponoći svim srcem navijamo za Ljiljane, za Zmajeve, za Bosnu. A samo da vidim kad je utakmica sa Hrvatskom.

Ispod crka smo, joj. E, ali mi sa Balkana smo otporni. Možda ovi Nemci, Francuzi i ostali nisu navikli na vrućine, ali mi jesmo. Znate trikove kako da se rashladite. Što više tečnosti, kada kažem tečnost, mislim na vodu.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Dabor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Dabor Badrov.